ველე აის აშხარა ხორთბორთ აის პოღოცინამა გიანქნელ მერ დაქსუფეს მიშახმადე პარჩედერინჩ კალბიტიანე თვუმე თე ელჩეკა ევ დაკარწუმე ვატე მენკენ კუღევორე მერ ართე ოფ ტაქსი გიანქზე მიშკესე იმ გიანქა უშერი მიარაე გამიჰუშ კაროტე დარცელა ნუშ